0: Siapa nih lagi yang viral?
1: Ada tuh di mana?
0: Oh Ci, apa kabar Ci?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Tadi viral, ah. Apa?
1: Tadi itu viral. Ah.